le vanoa tātou te mafuta whaatasi ai ma le auna le tua malanga mai I California I San Francisco. O se a vanoa le leil nei, o manatu le tātou porkalame, tu inatu lana auna e whaasoa I nai lana a fiong pa ia. A ole I fia ngai lama le whaasoa I nole a fiong pa ia le tua. O le viinga nei, e wha o ina atoi alo whaanga umalawa, e pei ona masani e lau whaafonga I tai awa sa te itasi. E wha manatua I pea, e le ngata o asa soifua, I a e ose au wala e momoli atua I fwoi mana onga, ma la ase singa, tātou porkalame, ina I o tātou a inga o lo o fia ngai ma maftianga I ala I wha mai o le tino, e pei ona I aile nei vai tau o le soifuanga nei. Pea mahe ala le viinga le nei, momoli atoi alo whaanga le tātou porkalame mo outo uma. Ia, ona tuina atulo leo lea vanoa, I leo auna lea tua, malanga mai I Amerika I San Francisco, ia awa sefe au filfilia, mo lau whaafonga I le nei a sa. A o le viinga le nei, e momoli atoi alo whaanga le tātou porkalame I le nei aso, mo outo uma lava o loo fia ngai mafitianga le tino, ia o afo I ni tūlanga whainga tāo le soifuanga, ono mana tua pē le tātou porkalame ma te talo, ina I alofangia le tua le soifua, ia mbaua le malosi, ia e whaua wina e pea le ola tautua, ma au au nātu I lana ngā ruenga. Whafonga mai le vi ingale.